0: Abaya Mosesene.
1: Abaya
0: Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene.
1: Abaya
0: Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Mosesene. Abaya Moses